0: den ung, fast en kung, fast en grann och populär. Ja, så går det för den som blir för pösigt maskulin, och det glömmer aldrig Augustin.
1: Retrowelle 2. Schlager, Oldies, Eurovision.